0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 i 3.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Ona stalno kasni.
2: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
3: Pa jesam krenula,
4: ali u glavi.
2: A u realnosti?
3: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam. Halo?
1: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
0: Ali nikad sa jutarnjim programom.
1: Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: osjećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Slušate TV